0: 959. Conexión.
1: Conexión.
2: Conexión.
0: 959. Conexión. Continúa, continúa. El sonido de 959. Conexión. 959.
2: Conexión.

0: 959. Conexión.
1: Conexión.
2: Conexión.
0: 959. Conexión.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.